0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Cetile smo se.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Dobro jutro, Banjo.

0: Gospodjice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, dali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Da sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je. Sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.
9: Pa Banja dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
10: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
9: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
10: Neće bude loše.

0: Trafica i Razgovora Čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka.
1: Počinje Banja Dvojka.
2: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
1: Banci, da.
2: Sa nama, da, ajde, vidiš. Ajde, možeš da pustiš.
1: Da, snimeš tamo internetu. Banja2.com, da.
2: Da, .com.

0: Buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje. Najbolje, najbolje.
3: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka za uživanje.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Banja Dvojka, reklama i marketing, 036 616 007 ili lično

Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna. Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Narodna.
3: Dobro jutro, želi vam vaša Banja.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Prema preliminarnim podacima, Srpska lista je osvojila 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsjednik te liste, istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi Nenadu Rašiću obezbedili jedan mandat. Prema podacima CIK-a u Prištini, na osnovu 90% obrađenih biračkih mesta, pokret Samoopredeljenje vodi sa 43,72%, slede DPK sa 21,74%, DSK sa 18%, Alijansa za budućnost 7,39%. Srpska lista je prema tim podacima osvojila 4,37% glasova. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama. Kosovska policija je tokom izbornog dana privela dve osobe u selu Goraždevaca zbog sumnje u uticaju na birače, a što je u reagovanju iz Beograda oštro osuđeno. Radio Goraždevac je objavio da se radi o RZ i MD i da je po nalogu nadležnih organa izvršen pretres njihovih porodičnih kuća radi prikupljanja dokaza. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa apostolom da nije sa Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Od januara 2027. godine poslodavci u Srbiji više neće imati poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao ni poreske olakšice za zapošljavanje građana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, predviđeno je izmenama zakona koji su u javnoj raspravi. Prema važećim zakonima o porezu na dohodak građana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, poslodavci koji zaposle lice sa invaliditetom na neodređeno vreme 3 godine ne moraju državi da plaćaju porez na zaradu tog zaposlenog. Kada je reč o povlačenju radnika sa evidencije NSZ, mali privrednici imaju pravo na povrat 75% poreza koji plate na zaradu. Ovako zaposlenih radnika mora da ih bude bar 2 da bi olakšica važila. Na aerodromu u Bejrutu održane ceremonije ispraćaja posmrtnih ostataka starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji bi nakon odavanja počasti trebalo da budu upućeni u Srbiju. Jovanović je preminuo od posljedica teških povreda zadobijenih nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj u blizini Marđajuna. On je 7. mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela početkom marta. Danas počinje Petrovski post, naziva se još i apostolski, a počinje prvog ponedjeljka posle duhovske nedelje. Petrovski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula. Iako suština posta nije hrana, Petrovski post uvek lakše pada od božićnog zbog izobilja svežeg voća i povrća. Vesti iz sveta sporta. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto rezultatom 20-19. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je prvu Grand Slam titulu u karijeri trijumfom na Roland Garrosu. Ovom pobedom Zverev je postao jedan od retkih igrača koji su objedinili titulu sa Grand Slema i zlatnu medalju sa olimpijskih igara. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje, poštovani slušaoci, pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. 8 sati i 6 minuta, slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji i želimo vam dobro jutro.

0: Buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
8: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
9: Aurora.
8: Pekara Aurora.
9: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
8: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
9: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
8: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
9: Pekara Aurora.
8: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
9: Aurora.
8: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
9: Aurora.
8: Probajte našu preporuku meseca.
10: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
11: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
12: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
13: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
14: To je meni sve u životu.
15: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
16: Banja za vaše mobilne telefone.
15: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
9: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Danas će posle jutarnje magle i sumaglice, koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i dužrečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju i imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi, u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova, u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se preko Zaklopa Čismerenskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas će posle jutarnje magle i sumaglice koje može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana se kretati oko 30. podiljka, olakšavati vožnju, što će putovanje činiti svakako prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Dakle, srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: jutro.
1: Šta se zove?
0: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
3: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Agro Andrej.
4: Prema najavama meteorologa, u Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok su jugozapadnim i južnim planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenljiv vetar. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra i u sredu u prvom delu dana biće sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije. U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. U petak i za vikend se očekuje suvo vreme. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, sve sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka i danas za sve vas Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka 10, Vrnjačka Banja.

0: je to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka. Damn.

0: Banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
0: Banja Dvojka.
1: Na

0: Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Relativno povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Sutra, utorak 9. juna, očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac. Njima s ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

0: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Vanja dva.
0: Vanja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Vanja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Vanja dvojka. Radio Vanja dvojka. Reklame.
7: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
8: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka, 036-616-007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.

Dok vi, dragi naši, ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, mi vam ukratko prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina, a večernje novosti ističu. Glasanje na Kosovo i Metohiji. Srbi se masovno odazvali na izbore. Izlaznost do 17 sati bila 29-28%, najveće u srpskim sredinama i preko 50%. Naš narod zajedno uz trobojke na biračka mesta, 16.000 Albanaca došlo iz dijaspore. Dve osobe privedene u Goraždevcu zbog navodnog uticaja na birače. Vašington dao 10 dana molu. Kratak rok za NIS Slutina. Zastoje u pregovorima. Love 14. juče u Madridu, milion Španaca na misiji kod Pape. Jermeni na biralištima, nervozi hapšenja u Jermeniji. Objava posle više meseci, Hamneiju, povreda noge, umalo došla glave. Zločin kod Banovića, izrešetan bračni par, muž nije preživeo. I svašta još po nešto, pišu večernje novosti. Zatim dnevne novine Blic. Održani parlamentarni izbori na Kosovo i Metohiji, Srbi izašli u velikom broju na birališta po treći put za 16 meseci. Birališta na Kosovo i Metohiji bila su juče otvorena za izbore predstavnika u parlamentu prištinskih institucija, a veliki broj Srba od ranog jutra čekaju u redovima u srpskim sredinama da iskoristi svoje pravo. Odjeci sa samita u Tivtu, novi plan Makrona i Merca za integraciju Zapadnog Balkana. Knežević kaže, Plenković je nas išamarao, a mi se radujemo zbog deportovanih Srba. Zatim muke po braći pod palicom Sjedinjenih Američkih Država, Nisilu Koilu u klopci Vašingtona. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, velika izlaznost u srpskim sredinama. Intervju Andreasa Fotijua, ambasadora Republike Kipar u Srbiji: proširenje Evropske unije je strateška neophodnost za Evropu. Zatim, na Krit dnevno stižu stotine migranata. Potrošač: koliko vrede naši podaci na internetu? Poskupele školarine na 8 fakulteta Univerziteta Beograd. Ima li desnica snage da ispumpa blokadere? I svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas: ni kriv ni dužan išao da im saspe sve u lice.

počinje fizički da liči na njega, Miroslav Parović kaže, čitava organizacija treba da bude suđena. Lično sumnjam na par imena: Andrej, Malović, Glišić, Vučević. Bojan Pajtić kaže, čak i među njegovim pristalicima, kamoli među neutralnim, skandal će imati uticaj na njihovo biračko opredeljenje. Provala u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića, sačuvana sva spisa i dokumenti. Veća izlaznost u srpskim opštinama, na Kosovu juče održani ponovljeni izbori, pad zaliha energenata, preti li novi skok cena, nafta ne dopušta opuštanje. Sutra 9. juna rođendanski broj Danasa, zatim direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu Radivoje Stojković sebi odredio najveći honorar, profesorima po 850, a direktoru 12.600 evra. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas, sportski žurnal na naslovnoj strani, legendarni kapitan imaće veliki plus kao trener, zna Partizan u dušu, Saša rešava probleme od Akrona za Blagojevića 150.000 evra, zatim ne moguća misija, Partizan nikad u finalu ABA lige nije nadoknadio 0-2. Zatim basketaši, ponos nacije, Srbija treća na svetu, misli se na basketaši 3-3. I još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:17. Ukratko smo vam preneli šta te agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak 8. jun. Za par minuta eto nas u najnovijim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam jutro, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke.

0: Ti je rekao mi oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030, 061 10 32 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinakorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas.
7: Kafe i brza hrana Šansa Štulac.
6: Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
7: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
6: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
2: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji, vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 6,17%, odnosno 42.761 glas. Javni poziv za iskazivanje interesovanja za izgradnju rezervibilne hidroelektrane Đerdap 3 otvara novo poglavlje u razvoju srpske energetike. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković ističe da su uz obnovljive izvore i dekarbonizaciju neophodni kapaciteti za skladištenje i balansiranje električne energije. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti MASA pozvala je građane da se pridruže skupu povodom godišnjice protesta pobunjenog univerziteta i članova akademske zajednice, koji je najavljen za sutra u 19 časova ispred vlade Srbije. Protest, koji je održan prošle godine, između ostalog odnosio se i na uredbu vlade Srbije koja drastično smanjuje naučni rad na fakultetima i predstavlja otvorenu kaznu za podršku studentskom protestu, navela je MASA u pozivu. Republički geodetski zavod prvi put je po metodologiji Evropske unije objavio zvaničan pregled cena poljoprivrednog zemljišta. Podaci pokazuju da je oranica i dalje jedna od najsigurnijih investicija, a da se domaće tržište postepeno približava evropskom proseku. Kako se prema obradivom zemljištu odnosimo i koliko danas vredi hektar oranice u Srbiji? Agroekonomista Milan Prostran kaže za RTS da je obradivo zemljište strateški važno pitanje, jer ga je sve manje, a potrebe za hranom sve veće. Pokrećemo skidanje oznake tajnosti sa investicije železničke pruge Budimpešta-Beograd. To je objavio u subotu 6. juna na svom Facebook nalogu mađarski ministar za saobraćaj i investicije David Vitezi. Dodao je da je ovo bila najveća infrastrukturna investicija tokom poslednjih godina u Mađarskoj, vredna više od 2 milijarde dolara. Vitezi, međutim, napominje da se to može uraditi tek nakon što se svi bezbednosni sistemi više puta testiraju i ako se utvrdi da su oni ispravni i funkcionalni. Vesti iz sveta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila je da Izrael je koristio balističke rakete. Inače, aerodromi u Teheranu i Kermanšahu saopštili su da otkazuju sve letove do daljnjega. Javljaju iranski mediji, izraelski mediji prenose da je zabeležen još jedan napad Irana na Izrael. Sirene su se čule i na severu zemlje. Rat u Ukrajini, 1606. dan, 5 osoba je poginulo, a 14 je povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast, to je saopštio guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povređen. Pismo koje je Vladimir Zelenski uputio Vladimiru Putinu nije dovelo do oživljavanja mirovnih pregovora u Ukrajini. Rusija je, prema navodima, odgovorila zahtevom za teritorijalnim ustupcima, što je dodatno potvrđuje duboke razlike između dve strane. Danas počinje Petrovski post, naziva se još i Apostolski, počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje. Petrovski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula. Iako suština posta nije hrana, Petrovski post uvek lakše pada od božićnog zbog izobilja svežeg voća i povrća. Vesti iz sveta sporta. Najnovija ATP lista nije donela promene na samom vrhu, pa je prvi teniser sveta i dalje Jannik Sinner. Na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev treći. Pored rane eliminacije na Roland Garrosu, Jannik Sinner je dakle zadržao ubedljivu prednost na vrhu ATP liste sa 13.500 bodova. Najveći napredak među igračima iz vrha liste ostvario je Felix Ože Alijasim, koji je napredovao dve pozicije i sada zauzima četvrto mesto. Prema najavama meteorologa, danas nas očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Dečko, hoćeš ti da se skineš ili nećeš, a?
1: Ne,
2: dečko, nešto se ovde zbiva što se nikako ne slaže.
3: Grešiš, ovaj, grešiš silno, sine.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Danas će posle jutarnje magle i sumaglice, koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju, imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi, u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristiti desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova, u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se preko Zaklopa či Smerenskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na

Sretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas će posle jutarnje magle i sumaglice koje može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana se kretati oko 30. podljka, olakšavati vožnju, što će putovanje činiti svakako prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Dakle, srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Prema najavama meteorologa, u Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok su jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenljiv vetar. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra i u sredu u prvom delu dana biće sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. U petak i za vikend se očekuje suvo vreme. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, sve sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka i danas za sve vas Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka 10, Vrnjačka Banja.

0: Banja dvojka. Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Relativno povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Opreza se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Sutra, utorak 9. juna, očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac. Njima sa ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

0: vaša specijalna želja.
1: I upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja. Minut nam je ostao do 11 sati i specijalan pozdrav iz studija radija Banje Dvojke ide za dva dobra druga, dva proverena prijatelja i dva čoveka koja kilometre pretvaraju u priče za pamćenje, bar tako kažu. A poseban pozdrav ovom prilikom ide za Deju. Kako kaže njegov kolega, on je najbolji šofer na svetu, ako niste znali. E pa, dok točkovi gutaju te puteve, kilometri ostaju iza vas. Drugarstvo, dobro raspoloženje, prava kolegijalnost, putuju zajedno sa njima i sve to ustala se Banja Dvojka radija. Pozdravljam vas, dragi prijatelji, neka vas prati sreća na svakom putu i da znate da vas voli, grli i ljubi vaša Banja Dvojka. Dakle, od kolege za kolegu Deju, najboljeg šofera na svetu. Srećan put, momci. Thank you.

0: Najljepša voditeljka i najbolja.
1: Suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
2: Ali bi volio da vidim tu profuknjaču.
3: Momak je potpuno u pravu.
4: Moramo se pucati u glavu.

Da, i ovo je muzika koju ste vi birali. 11 sati i 4 minuta, Talasi Banja, Dvojka radija. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz našeg lepog, prelepog studija iz centra Vrnjačke Banje. I sada sledi blok muzičkih želja koji ide specijalno za Harija, ali i za četiri tužna i usamljena ženska srca, kaže Hari. Da li nekoga čekate, da li nekoga pamtite ili za nekim potajno uzdišete, drage dame, pa neka vam ova muzika donese bar malo utehe, a možda i osmeh uz Harija, pa nikad nije dosadno. Dakle, za Harija i četiri da usamljena tužna srca, veliki pozdrav za vas od dežurne ekipe Banja Dvojka radija.

I nastavljamo dalje, talasi vaše naše banje dvojke, 11 je sati i 10 minuta, a ovo su vaše specijalne muzičke želje i pozdravi, specijalno za Harija i 4 tužna, usamljena ženska srca.

Nastavljamo dalje, 11:41. Dobroveče, izgubljena Nado. Specijalan pozdrav ide za Harija i četiri tužna, usamljena ženska srca od ekipe Banja Dvojka Radija.

0: Sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.
3: Radio Banja Dvojka, reklame.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Pukla cev. Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062-8902-652.
7: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.
10: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
10: Banja Dvojka. Dvojkasti.
11: Slušate Vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 6,17%, odnosno 42.761 glas. Srpska lista s pravom jasno kaže međunarodnoj zajednici i svim političkim činiocima da smo pokradeni na ovim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa, da smo pokradeni političkim inženjeringom, rekao je u sedištu stranke predsjednik Srpske liste Zlatan Elek. Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Daniel Apostolović, rekao je danas da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2 i dodao da je cilj ovog tima da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio je povodom blokade sredstava za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dok se ne ispune traženi uslovi da imamo ponovo jedan grejs period za režim u Beogradu, u kojem bi ona trebalo da pokaže po ko zna koji put dobru volju, rekao je Picula. Javni poziv za iskazivanje interesovanja za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 otvara novo poglavlje u razvoju srpske energetike. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković ističe da su uz obnovljive izvore i dekarbonizaciju neophodni i kapaciteti za skladištenje i balansiranje električne energije. Više od 60 elektrana širom Srbije izgubilo je status povlašćenog proizvođača električne energije od 2022. godine. To je objavljeno u izveštaju udruženja Obnovljivi izvori energije i navedeno da su nakon isteka feed-in tarifa pojedini projekti prestali sa radom, dok su drugi opstali uprkos tržišnim izazovima. Voda iz sistema gradskog vodovoda javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac zdravstveno ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak, navodi se u saopštenju od danas opštine Gornji Milanovac. Vesti iz sveta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda je saopštila da je Izrael koristio balističke rakete. Rat u Ukrajini 1606. dan. Francuski vojni lovac Rafal oborio je dron koji ušao u vazdušni prostor Letonije, zemlje članice NATO-a iz Rusije. 5 osoba je poginulo, a 14 je povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povređen. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindano. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 ljudi stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Više od 200 osoba je povređeno. Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija. I vreme danas u Srbiji sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen, dok su u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli, poštovani slušalci.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Dobar dan,
3: dobro več,
2: ili dobro jutro,
3: ili laku noć,
2: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
3: Ili ćete pažnju na
2: banja2.com.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
2: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Prema najavama meteorologa, u Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok su jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i promenljiv vetar prema izgledima vremena za narednih 7 dana. Sutra i u sredu u prvom delu dana biće sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se samo sutra posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. U sredu u drugom delu dana kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. U petak i za vikend se očekuje suvo vreme. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, sve sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka i danas za sve vas Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka 10, Vrnjačka Banja.
0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
3: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: 12 sati 44 minuta, kutak za sportski trenutak, a sportsku šansu i danas dajemo našem cenjenom i poštovanom kolegi Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, već dugi niz godina dopisniku sportskog žurnala. Nole, dobar dan, dobrodošao ti kod nas.
1: Hvala, hvala Stela, pozdrav tebi i pozdrav pred svega našim slušacima. Pa kao i uvek što radimo ponedeljkom, imamo taj predelj sportskog vikenda. Ono što bih ja naznačio, što je obeležio taj vikend, završetak fudbalske sezone za klubove iz Vrnjačke Banje. Doduše, ostaće samo još jedna liga, ali većina klubova je završila svoje prvenstvo. A u Vrnjačkoj Banji je bilo zaista dosta tih lepih sportskih dešavanja. Pa dobro, možda i ne sportskih, nekih muzičkih,
0: zanimljivih, da kažem,
1: zanimljivih. Pa ćemo u prvom delu da kažemo šta je to bitno kad je u pitanju ne fudbal, nego ostali sportovi. A fudbal, čekamo četvrtak i svetskog prvenstva, ali mi da kažemo šta su radili naši klubovi. U svakom slučaju, ono što je bilo lepo ovog vikenda, to je jedan izuzetan sportski događaj koji se održava već peti put u Vrnjačkoj Banji, to je Srbija Epic. To su takmičenje u dve discipline, veoma jake i atraktivne, a učestvovali su takmičari ne samo iz Srbije, već iz inostranstva. Imali smo i veliki boj takmičar, zaista.
0: Da, preneli su nam da atmosfera je bila fantastična.
1: Atmosfera,
0: ja sam te večeri radila popodne, ali deca su mi prenela da je bilo fantastično.
1: Bili su, znači, prisutni. I što je bitno, to je bilo u subotu od 8.15 je krenuo. Ali pre toga lepa stvar je bila, u 14 sati trčali su najmanje deca. Oni su trčali nešto manje, ne znam koliko, mislim da su negde oko 500 metara, ako se ne varam. Nije, ali ono što je bitno, znači, to je takmičenje u trčanju i to planinskim stazama i takmičenje u vožnji bicikli isto po planinskim ti lepim propracima, stazama. Imaju svoja pravila određena. Prvi dan, kao što ti rekla, prvo večer bilo takmičenje u trčanju i dve discipline su bile noćno trčanje. Kako to lepo izgleda kad oni trče, a svi imaju gore ove svetiljke. Deluje nekako
0: da je čar atmosferi.
1: Malo fizički, odnosno, oni koji nisu spremni, manje spremni, oni su trčali 6 km, a oni, naravno, koji su trenirali, 12 km. A kad je u pitanju biciklizam, sutra dan, isto to važi, znači ona kraća staza je bila 32 km, a ona velika 56 km. I to su vozili...
0: I ta kraća je ozbiljna staza.
1: Ja sam čuo za relaciju, da nisam bio, naravno, bio sam čuo za relaciju do releja, pa se spuštaju dole, pa...
0: Avanturisti,
1: znači,
0: da.
1: A što je bitno, svi su dobili medalje, naravno. Svi učesnici su dobili, svakome je sledila medalja, naravno i najbolji su dobili neke nagrade. Spomenem sada i košarku. Košarki klub basket igrao je prvenstvene utakmice sa dve selekcije, muškom i ženskom. U pitanju je, kad su u pitanju muškarci, to je treća regionalna liga. Za seniore odigrali su dva meča, prvo kolo basket, Vrnjačka Banja, TT Tutin, 57-60, i drugi meč, drugo kolo, basket OKK Kraljevo 63-71. U svakom slučaju, igrali su mladi košarkaški očadac sa seniorsku ekipu 2010. godište. A u subotu u Kraljevu, nova hala sportova, jedan lep mini festival, mini basket festival, turnir za sve mlađe kategorije, 2015. i 2016. godište basketa je učestvovalo. Imamo jednu frakciju šaha u Velikom Šiljegovcu kod Kruševca. Održan veoma jak šahovski turnir. Veliki rejting tog turnira, zato što je učestvovalo i 9 velemajstora. To mu daje zaista jednu posebnu težinu. Šahovski klub Goč ima svoje predstavnike. Najbolji je bio Vlada Nešić, imao je 5,5 poena. Zatim po 5 poena su imali Dragan Janjić i Sečko Ilisivić. A ono što je interesantno, sa njima je išla i igrala Lina Milićević, ona je osvojila 3 poena, učestvovala je ona. I još samo da kažem informaciju iz tenisa, počeo je teniski turnir u Vrnjačkoj Banji na teniskim terenima Atos kod dečkih igrališta. Igra se, znači, ta liga, A i B grupa, A oni su bolji 12, B isto oni slabiji. I da spomenemo što je obeležilo pored toga, Stela, to je nije sport, ali možda i jeste sport, Jeep Jump Fest.
0: Naravno da jeste sport i ono fantastično kolo koje smo zaista...
1: 1100 učesnika igralo kolo, ko fontane.
0: Da, to je manifestacija koja na neki način obeležava Vrnjačku Banju i svake godine nam zastane dah kad gledamo sve te divne mlade ljude koji igraju i učestvuju u Jeep Junk Callu. To je to što se tiče ovog prvog dela.
1: Naravno,
0: tako,
1: futbol nas čeka.
0: Da, čeka nas futbal i po noćinoj želji slušamo Šabana Šaulića koja kaže: još uvijek sam isti, još ljubim rado. 12 sati 50 minuta. Budite tu, vraćamo se za par minuta.

0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: Kutak za sportski trenutak i u ovom drugom delu naše emisije, našeg kutka Nole, govorimo o fudbalu.
3: Naravno, fudbal je aktuelan i kad je u pitanju Vrnjačka Banja, a za četiri dana biće sigurno pravi bum, odnosno svi ljubitelji fudbala jedva čekaju četvrtak da počne to svetsko prvenstvo gde igraju rekordan broj reprezentacija, ali bez reprezentacije Srbije.
2: Da li moguće? Pa šta se to dešava?
3: Tako nismo mogli
2: već godinama unazad.
3: Ne, učili smo na zadnja dva.
2: Pa jesmo, ali sa kakvim rezultatima.
3: Ali spadamo odmah. A sad čak i ne idemo na...
2: I ne učestvujemo.
3: Ali dobro, ko voli fudbal, on se uživa u igrama drugih reprezentacija. Ono što je bitno, ovog vikenda završena je fudbalska sezona, praktično za sve klubove sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Odigrani su mečevi poslednje kola, krećemo Srpske lige, Zapad je odigrano 30. kolo, Real Podrinovci, Mladi Radnik, Radinac 0-2. Evo, poslednja utakmica, poslednje kolo prvenstva i zaista neočekivanim porazom i to od ekipe koja je ispala iz ovog ranga takmičenja, Fumeli Reala su se oprostili, tako da kažemo, od svojih navijača, a i od jedne izuzetno uspešne sezone. Naravno, Real je bio nekompletan u ovom meču, a mogu da kažem da smo gledali jednu lepu utakmicu gde je praktično rezultat nije ni bitan, Real je drugi i ne može da napreduje, a ne može da nazaduje, tako je ostaje tu drugi, ova ekipa ispala, iznenadili su kako su se borili, imali su dve šanse, iskoristili su i došli su do pobjede. Tako da možda je malo Fulera nisu trebali sebi dozvole taj poraz, to je jedini poraz kući, ali nema veze, znači ono što su radili u prolećnju, to su radili na izuzetan način. U ostalom, Real je završio prvenstvo na drugom mestu 49 bodova, što je zaista fantastičan uspeh u ovakvoj jakoj konkurenciji. I kažu da je opšti utisak uz Metalac iz Gornjeg Milanovca, koji je ubedljivo prvi, da su igrali najbolji fudbal. I evo ja i naravno Stela i svi mi ovde sve čestitke igračima, upravi, zatim stručnom štabu i navijačima Reala na ovom lepom uspehu. Zona Morava, 27. kolo, 5. kolo play-outa. Prvi meč, Budućnost Konarevo, Goč, 2-1, Strelac David Mužović za Goč. Poraz Goča u posljednjem meču prvenstva, ali i posljednjem meču u ovom rangu takmičenja, pošto je Goč posljednji 12. na tabeli, ima samo 19 bodova i ispo iz ovog ranga i sljedeće godine igraće niži, a to je Raški okrug. Ono što je najvredno i lepo, da je i ovu utakmicu, ali ceo prolećni deo prvenstva Goč igrao sa mladim sastavom uz par, nekoliko ovih igrača koji su malo stariji, svi ostali su i juniori i kadeti. Drugi meč, Sloboda Čačak, Napredak Gračac 4-0. Ovim porazom i Napredak ispao iz, kao i Goč, iz ovog ranga takmičenja i sledeće godine igraće niže, to je Raški okrug. Ja zaista ne shvatio i nevjerojatno kako su oni ispali. Posljednje tri utakmice, posljednja tri kola, Gračac nije sve tri izgubio, nije osvojio ni bod. Iako je čak dve igrao kući i došao u situaciju da ispadne iz ovog ranga takmičenja. Tako da će obe naše ekipe sljedeće godine igrati niži rang. Mi da kažemo zatim šta se dešava u Raškom okrugu, gde je odigrano 25. kolo, Ibar Mataruška Banja, Omladinac Novo Selo, 0-1. Ivan Bošković Strelac za Omladinac, ovo je bio derbi meč, ekipa koja se bore za sam vrh. Olično su odigrali fudbaleri Omladinca i ostvarili zaista izuzetno vrednu i važnu pobedu. Ovom pobedom vratili su se na drugo mesto i prvenstvo je završiti na tom drugom mestu, a to im omogućuje da igraju baraž mečeve za ulazak u zonu Morava i prvi baraž meč igraće sa ekipom iz Kragujevca već za 10 dana. Bilo bi lepo da se oni vrate u zonu Morava. Međuopštinska liga na programu je bilo 26. posljednje kolo, Mlada Krila Metikoš, Borac Vrneši 2-2, Đodić i Atanasković, Recica Borac, koji je prvenstvo završio na trećem mestu 54 boda. Imamo još Gradska liga Morava, 18. kolo, Zgodačica, Mlado Štulac 3-2, Strelci Savić i Mladenović za Mladost, koja je prvenstvo završila na petom mestu 31 bod. I za kraj samo drugu kadetsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 30. i posljednje kolo, Goč, Rudar Kosovska Mitrovica 7-4. Kadeti Goča prvenstvo završavaju na lepom 11. mestu, 32 boda. Tako da je stela, ovo je taj fudbalski vikend, praktično sve ekipe su završile, ali im ostaje još Raški okrug gde igraju svoje utakmice. Uzabrali sam kaže kada je Raški okrug u pitanju, dobro što se setio sada, izvijam se. Drugi meč je bio Progorelica, Vrnci Popovići 1-1, Miloševa Strela za Vrnce, koji su osvojili veoma važan bod u borbi za opstanak. Sljedećeg vikenda u posljednjem kolu potrebno mi je ili pobjeda ili nerešeno na svom terenu sa ekipom Proletar iz Pečenoga. Tako da dve ekipe još ostaju da igraju, sve ostale mogu da se odmaraju do avgusta meseca.
2: Da, do avgusta meseca još tri dana imamo da se pripremimo za svetsko prvenstvo u fudbalu.
3: Jedno pitanje samo po tebi, ti znaš, znam da poznaješ fudbal.
2: Ma da.
3: Po tebi, ko će biti novi šampion sveta? Kome daješ prednost?
2: Nole, kome da damo prednost? Ljudi koji, znate kako, ja bih dala timu koji radi zajedno. Tim koji radi zajedno uvek će pobediti, sve jedno da li to bilo protiv kompleksnih nekih odbrana u fudbalu ili protiv problema modernog društva, znači definitivno ljudi koji rade zajedno oni će pobediti, a što se tiče tih sportskih prognoza, Nole, ti ja se nešto baš i nismo pokazali u najboljem svetlu. Tako da idemo mi da pijemo našu kaficu, a vi poštovani slušalci polako se pripremite za početak svetskog prvenstva u fudbalu koje počinje 11. juna, traje do 19. jula. Utakmice će se održavati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, i to bi bilo to. Ajmo da slušamo muziku i da ispijamo naše sportsko piće, kaficu. Dobar vam dan.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: je reklamni oglasnik. Bane Bojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru

Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 10 32 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: obrazovanja. Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
5: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Relativno povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Opreza se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Sutra, utorak 9. juna, očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac. Njima s ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Danas će posle jutarnje magle i sumaglice, koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju, imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi, u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristiti desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova, u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se i preko Zaklopa či Smerenjskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas će posle jutarnje magle i sumaglice koje može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana se kretati oko 30. podljka, olakšavati vožnju, što će putovanje činiti svakako prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrednosti, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Dakle, srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović
4: pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616

0: Dobar dan, Banjo. Banja dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
6: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka 1 kg 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 g 269,99. Milbona burata 200 g 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Radio Banja dvojka. Reklame.
8: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
9: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
8: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalazi se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Uživaj i ne pitaj. Banja dvoj.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Niti rekao ni oglasi. Bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, javit će vam se Aleksandar. Dakle, za mašinsko struganje

Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927 i posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A.

Transfer 8003 AS, Dinakorda Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Obaveštavaju se potrošači u ulicama Borjakova i Miška Erčevića da će usled punjenja olimpijskog bazena doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid se očekuje u noćnom terminu u periodu od 23 časa do 5 časova. Stabilizacija sistema očekuje se ubrzo nakon toga. Molimo građane za razumevanje. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće Beli Markovac, Vrnjačka Banja.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas će posle jutarnje magle i sumaglice koja može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana biti oko 30. podeljka olakšavati vožnju, što će putovanje činiti prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Na dužim relacijama vozite sporije i olakšajte sebi put, jer tako duže ostajete odmorni, na vreme primećujete bitne detalje u saobraćaju, imate više vremena da reagujete na iznenadne opasnosti. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalnu funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se preko Zaklopa či Smerenjskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje i nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, danas će posle jutarnje magle i sumaglice koje može otežavati preglednost na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i temperatura koja će u najtoplijem delu dana se kretati oko 30. podljka, olakšavati vožnju, što će putovanje činiti svakako prijatnijim i u najtoplijem delu dana sa manjim rizikom od pregrevanja, a potom i otkaza vitalnih sklopova na vozilu. Dakle, srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
3: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
3: Najbolja spojka, Banja dvojka.
4: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
5: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
6: Radio vaših želja.

0: Za lepši dan, Banja Dvojka.
1: Veliki pozdrav i prijatno popodne, ustala se radio Banja Dvojke. Sa vama je Aleksandar u još jednoj popodnevnoj smeni, spreman da se družimo i slušamo dobru muziku. Znam da je napolju pritisla ova teška letnja sparina, pa zato posebno želimo da podignemo raspoloženje svima vama koji ste u pokretu ili na radnim mestima. Bilo da brojite sitno do kraja prve smene ili ste tek preuzeli pozicije u drugoj. Tu smo da vam uz provereni narodni melos ubrzamo vreme i olakšamo radni dan. A naš dobro poznat broj telefona je uvek spreman za vaše muzičke želje i pozdrave, a ja jedva čekam da ispunim vaše ono što ste odabrali za svoje najmilije ili kolege na poslu. I evo, kao što čujete, krećemo odmah, dinamično, uz prvu pesmu koja je na redu. Uživajte.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Talasi Banja Dvojke radija i evo nas u drugoj pesmi. 16 časova 6 minuta po časovniku Bot Shopa, naravno. A da li ste znali da slušanje vaše omiljene muzike oslobađa dopamin, hormon sreće, i to u istoj količini kao kad pojedete tablu omiljene čokolade? Zato ako ste na poslu ili vas hvata popodnevni umor, ne treba vam slatko, samo pojačite naš radio i budite i punite baterije.

0: dvojka.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Evo i jedne specijalne muzičke želje, pa red bi bio da počnemo. A uz ovu pesmu veliki pozdrav ide za najboljeg taksi vozača Pericu, koji je na putu Beograd-Vrnjačka Banja i sluša Banja dvojku. A pozdrav ide i za njegovu lepšu polovinu Jelu.

Bila je ovo pesma uz veliki pozdrav za najboljeg taksi vozača Pericu koji je na putu Beograd Vrnjačka Banja i sluša Banja Dvojku, a pozdrav je išao i za njegovu lepšu polovinu Jelu. A sada smo već kod pesme Vesne Zmijanac.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Šesnaest je časova 20 minuta i polako ulazimo u posljednjih 10 minuta pred početak željoteke. Zato ostanite i dalje sa nama na 991.
2: Život nije uvek Bog zna šta, a za svaki slučaj uvek uzmem šta mi da.

0: Banja 2.
1: Dešava se da izgubim sve. Ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim lečim.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Sat i po.
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: I jao Bože!
10: Da počnemo.
1: Željoteka.
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pukla cev. Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
11: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.

Dragi narode, vreme je za Željoteku. E pa, dobro nam došli. Vanja Dvojka Radio do 17 časova ispunjavaće vaše muzičke želje besplatno. Pa ako neki minuti pređemo 17 časova, nemojte zameriti. Telefon znate 061 600 6767. Spreman je za vaše SMS i Viber poruke. A sponsor Željoteke je Darko vodinstalater. Darko vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, a dostupan je 24 časa. I idemo odmah na prvu pesmu.

Nastavljamo dalje, slušamo drugu pesmu, a to je pesma Halida Bešlića, možda je znate, a možda ne. A pozdrav glasi ovako: samo za komšiju sa petog sprata, uspešnog biznismena iz Vrnjačke Banje, od komšinice.

0: Znate, komšija, nije to lepo.
1: Samo za komšiju sa petog sprata, jednog uspešnog biznismena iz Vrnjačke Banje od komšinice.

0: u sreći me malo.
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
5: Nastavljamo dalje, pa put puklo da puklo. Željoteka u toku, a mi nastavljamo sa pesmom Voleću te, vodit ću te do meseca. Slušamo Mikija Mećevu, a pesma ide samo za Lili.

I da nastavimo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. A ova pesma ide za društvo na raju. Društvo će uživati u svoju pesmu Pobedila je ljubav.

pesma za Zvezdanu, zatvorit će ovaj drugi blok Željoteke. To je bilo to sve što se tiče Željoteke, ovog drugog bloka, poštovani slušalci, hvala svima vama koji ste nam pisali, ostanite i dalje u Stalase Banje Dvojke Radija.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Letnji osmeh Banja Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.

mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite na 063 144 2892. 063 144 2892. Javiće se Aleksandar. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Telefon 062 623 222. Dakle, 062 623 222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517.

0: 1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030. 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje, u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon je 066 62 16 910. Dakle 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 05 24 927. 060 05 24 927. I da čujemo posljednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte ovaj broj 060 052 4927. 060 052 4927.
1: Slušali ste peto izdanje Malih oglasa. Ostanite i dalje uz Banja Dvojku.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se potrošači u ulicama Borjakova i Miška Erčevića da će usled punjenja olimpijskog bazena doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid se očekuje u noćnom terminu u periodu od 23 časa do 5 časova. Stabilizacija sistema očekuje se ubrzo nakon toga. Molimo građane za razumevanje. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće Beli Markovac, Vrnjička Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio Banja dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski

štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

A meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 29 do 33 stepena. Što bi se reklo, sutra negde sunce prži, a negde pljusak drži. A sponzor vremenske prognoze na Banja Dvojici je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. Od sada i u Vrnjačkoj banji Kruševačka 10. Dakle, dok se vreme na jugu ne dogovori samo sa sobom, kod nas na radiju je uvek čisto sunce i najbolji narodni melos. Zato slušamo muziku.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: A sada, poštovani slušalci, imamo jednu muzičku želju i baš je lep povod, a u pitanju je rođendan jednom malom dečaku.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. I to bi bilo sve. A sponzor bioprognoze na Banja Dvojici radio je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur. I da nastavimo sa muzikom tamo gdje smo stali, na 991. Ako ste na internet adresi, ostanite na www.banja2.com.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Hey!

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad muzika vaših želja.
7: Puštaj, sine. Use.
8: Vi slušate Radio Banja Dvojku, a sada, poštovani slušalci, sljedećih nekoliko pesama donose nam jedno pravo slavlje i komšijsku slogu. Komšije su se okupile sa divnim razlogom da svojoj dragoj Sanji čestitaju 44. rođendan. Draga Sanja, tvoj komšiluk ti od sveg srca želi sve najlepše, puno zdravlja, sreće i radosti u godinama koje dolaze. Poručuju ti da misle na tebe, da su uvek tu uz tebe i da se uvek iznova raduju svim vašim zajedničkim druženjima i komšijskim okupljanjima. Srećan rođendan i živeli, Sanja!

Nastavljamo u rođendanskom ritmu za slavljenicu Sanju, koja puni svoj 44. rođendan uz najlepše pozdrave od njenih dragih komšija. Idemo dalje sa muzikom.

za našu slavljenicu Sanju i 44. rođendan sa najlepšim željama od njenih komšija. Živeli i slušamo sledeću

Ove pesme donose najlepšu energiju i veliku ljubav od celog komšiluka za njihovu dragu slavljenicu Sanju. Svi tvoji ljudi su uz tebe, žele ti pre svega dobro zdravlje i srećan 44. rođendan.

Sanji srećan 44. rođendan i sve najlepše od srca joj žele njene drage komšije, a čestitki se pridružuje i kolektiv Banja Dvojke Radija.

Sanji srećan 44. rođendan i sve najlepše od srca joj žele njene drage komšije, a čestitki se pridružuje i kolektiv Banja Dvojke Radija.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
6: Pekara Aurora.
5: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
6: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
5: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
6: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
5: Aurora.
6: Posetite nas.
5: Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: E, to se ceni.
13: A sad
14: muzika vaših želja.
15: Dragi slušalci, 19:29. Evo nas ponovo pesmom na rođendanskom slavlju kod malog Vasilija.
16: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
15: A Vasiliju srećan drugi rođendan žele njegovi roditelji uz pozdrav za sve goste.

Vasiliju Blagojeviću srećan drugi rođendan žele njegovi roditelji uz pozdrav za sve goste. Čestitim se pridružuje i Banja Dvojka Radio.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se potrošači u ulicama Borjakova i Miška Erčevića da će usled punjenja olimpijskog bazena doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju. Prekid se očekuje u noćnom terminu u periodu od 23 časa do 5 časova. Stabilizacija sistema očekuje se ubrzo nakon toga. Molimo građane za razumevanje. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće Beli Markovac, Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja 2.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: Ovo je vaša specijalna želja.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Putevi Srbije nas obavještavaju da su do 11. juna planirani radovi na redovnom održavanju autoputa kod Petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren ulaz na autoput iz pravca Zrenjanina za Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko Petlje Novi Sad centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do Petlje Novi Sad centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi, u kojoj je zatvorena srednja, a za će se koristiti desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin na autoputu broj 1, zbog toga je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok je ka Beogradu petlja Vrčin normalno u funkciju. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova, u kojoj dolazi do zatvaranja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Trašpeda, može se preko Zaklopa či Smerenjskim putem ili preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona kreću od 90 do 240 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je plus 381 61 418 55 69.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Dragi slušalci, kao što čujete, pesma je po želji, a mi kažemo naravno. Naravno da može. I vraćamo se tom rođendanu i tom malom slavlju. Sanji srećan 44. rođendan i sve najlepše od srca joj žele njene drage komšije.

0: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
1: Sa izvora Banja Dvojke iz Vrnjačke banje, baš tako. Dobro večer svima vama, dragi naši slušalci. I vratimo se malo onim starijim hitovima. Kao što čujete, Vera Matović sa njenim velikim hitom

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i odrešim kesu, plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A bravo, popijemo ovaj,
0: ajde. Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
4: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Najbolja spojka Banja Dvojka.
2: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.